ti ya fra owanwa en sanche ne ni amwa djuma oyi a oyɛ nana no bless no ara do na so ye hey no standard e bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.